0: bakom Trädaltänka.
1: Trädaltänka sent.
0: Trädaltänka and support back online and available. Have a good night.
1: Roger, thanks, Trädaltänka and support. You guys too.